naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa

0: Yusho nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pagbati.

impluensyahan sa ihang mga barkada. Wala man unta ako nagkulang para sa iya. Pero nganong ingani man iyang ihatag sa ako. Oh, makaamgor na siya puhon sa iyang mga gipangbuhat dahi. Dear J.N., tungod sa ako ang pagkabukay, nabagsak ko sa eskwelahan ug ikatulo ko ni balik sa high school. Celine, ni-graduate na naman ang imuhang mga classmate. Pero ikaw, maugi hapon. Ay sus ma, pasagdaigo na sila ma. Unsa? Wala kumiangay ang imuhang tubag ha? Halos tanan akong gibuhat para nimo. Pero wala gyud ka nagtarong og eskwela. Oh, asa man ka paingon? Ay, mulakaw na ko. Kay kapoy maminaw sa imong mga yaw-yaw, ma. Diyos ko, Celine. Dear J.N., kauban ang ako ang mga barkada, malipay kaayo ko. Labi na sa amo ang mga kabuang nga gipanghimo. Inom diri, inom dito, ug sabayan pa sa sigarilyo. Muli ko sa balay nga hubog ko, ug magyaw-yaw na sad si mama. Pero sa iyang mga yaw-yaw, gibaliwala ra na ko ang tanan. Unsa o na lang, Celine, ug wala na mi siya imuhang mama. Unya, dili gihapon ka, magtinarong sa imong kinabuhi. Unya dai, babae baya ka. Gikapoy na gyud ko ana niya ma og tambag. Kay dili gyud ko paminahon.

Dear J.N., nisulod ko sa usa ka grupo nga gang. Astig yun tanawon sila. Tanan mga kabuang nga mga dili maayo, himuon namo. Hangtod sa akong isa kalalaki nga kauban, iya akong gihilabtan. Dili ko kalihok kay wala ko'y kusog, kay nakainom ko, kay medyo hubog na sad ko. Oy, Celine, ngano ka din ha? Natulala man ka? Kanang Rhea, na ako imunin mo. Oh, unsa man na? Rhea, naay nahitabo na mo ni Joel.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matang adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharma.

imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

indot or okay nga mga bakterya sa ato ang tiyan o sa atong bituka mismo. Kanasab nga matang sa tanom ang insulin plant ka makabuhay doon sa mga characteristics sa antioxidant nga nagatabang usab ka na sa pagguba sa mga libre nga radical or free radicals. Libre gid ba no? Gitagalog lang. Kana mga free radicals. Kunya ginaprotektahan sa mga tong lawas gikan sa pipila ka mga sakit sa ato ang lawas. Ang insulin plant ka makabuhay doon na kanay kapasidad para mamintinar nato ang sodium ug ingon man ang tubig. Doon na kanay diuretic nga characteristic. Mabitaw na nga makaayo gyud ng insulin plant sa tuang health. Labi na sa imong pantog, hasta na sab sa imong bato. Ganyan. Punya ka protektahan usab sa insulin plant ang imong lawas gikan sa mga bacterial infection kana tungod sa mga antibacterial properties nga naa diha. Ang mga antioxidant ni ana makaayo usab ka na o kita malikay sa mga nagkadaiya nga mga sakit labi na sa diabetes. Tungod kay pwede usab gagubon sa insulin plant ang mga deposits sa mga tambok sa mga fats.

kahatag og benepisyo natong tanan, labi na sa mga diabetison. Ang doses sa tambal nga insulin plant nagkadaiya sa matag tao kanatungod sa ilahang physical nga kondisyon.

0: Kung ako lang, dili angin maglibog, Delo. Kung nakigbalik ang imong asawa nimo o kung mahal pa sab nimo, dawata.
1: Ug si Yuri pa, unsa on siya?
0: Nahibaw man siya ba sa iyang papel sa imong kinabuhi? Unsa ba iyang ireklamo? Gawas pa iyang kagustuhan nga mo provide ninyong amahan o anak?
1: Pa. Usbon ko. Sorry, Yuri.
2: Sorry, Samdelo. Sorry.
1: Ayun ang kasuko. Dili man may magbalik si Monit ba? Ang among anak lang ang iyang gianhi.
2: Delo.
1: Pero kung pananglit kapalaran nga magkabalik kami, unsay buhaton mo, Yuri?
2: Ha?
1: Mapasaylo ba ko nimo? Kung piliun ko pagbalik si Monit nga akong asawa?
2: Delo!

0: gayon nga makagamit yung tagtao nga usay di natutuyuon, usay ka na sulagma lang, usay gikinahanglan sa panahon, pero kanang ato lagi yung i-career, murag di gid maayo. Unya atong palaumon ang tao nga mahalo nato or gimahal nato sila og di nato ilisan sa lain, murag lain, dili maayo, no, dili healthy. So kinahanglan nga matag karon og unya atong i-evaluate atong mga buhat, atong mga lihok kung naaayon pa ba, kung makapasakit batag damdami ng isang tao, kung makatunog batag katungod sa usa ka tao. Kay dili man lang atong katungod lang, atong kalipay lang, atong kaugalingon lang ang importante. Ato pong una-unaon nga napode balatian ang ubang tao di nga pwede masakitan sa ilang paglaom nga mahalo nato. Unya wala tay ikahatag nga tugbang sa ilang pagbati diri nato, di ba no? Labaw sa tanan kun unsa may ato mga kanang kalibog sa kinabuhi iampo nato na para hatagan ta og lamdag sa Ginoo og makapinsar kag taman nya, syempre mo smile ta para dili ta sige gireklamo sa kinabuhi ganon. Anyway, ka makabuhay, sundan nato ha ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo sa sunod nga episode sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Batu. Tambagi ko Lady Batu.

0: restaurant and cafe, the new talk of the town Resdale.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gikan sa Lawak Balitaanan.
3: Lawak Balitaanan
2: sa DYRD.
3: Itanyag
2: sa Island City Mall.
3: Ang DYRD.
2: DYRD.
3: Breakfast News.
4: Higala, may nga bundag, gininausab, may nga hanay, sa labing labas, nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News, sa itong ginis may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay, ugyandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, sang friend mo forever.
5: O ginisigli Orkulyo, our friend mo forever.
4: Ang mga tod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Naka-assign ang sa Usaka Security Guard in his atong lalawigan ang usa sa pusil nga gigamit sa pagpamusil dito sa Tacloban City matong gani sa Philippine National Police.
5: Kaimbestigahan ni Gobernador Aris Mintado ang gikataho nga substandard nga irrigation canal sa Mabini. Nadiskubrehan ang substandard nga proyekto usa ka adlaw human gisubhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang dulan usa ka bilyon ka pesos nga Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project.
4: Naalama si Mayor Jane sa pagpanghulga niya pagpangilkil og kwarta sa duha ka mga batan-ong lalaki tinunaan diha sa Dao Elementary School.
5: Temporaryo nga isuspenso sa DPWH-7 ang pagbutang og mga bagong shit piles sa flood control project sa Lobok River.
4: Samtang why feasibility study ang flood control project sa suba sa Lobok matod kini sa DPWH-7.
5: Nasuta sa PNP Bohol nga pipila ka mga eskwelahan sa probinsya ang luagang seguridad nga dali ra makasud ang mga bisita o ginikanan.
4: Sa kauluhan, kusganong gihimakak ni Nicholas Kaufman, ang lead defense counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ICC, ang mga pasangil batok kaniya kabahin kinisgingon paglapas sa ethical standards sa korte.
5: Misood na ang NBI sa investigasyon sa high school shooting dito sa Sudan sa Tacloban. Kunat sa kusog, mihimo o kasaysayan ang football legend kasi Cristiano Ronaldo human pangunahan ang kadaugan sa Portugal kontra Uzbekistan. Sa balitang artista, gitinaw sa aktor nga si Sam Versusa nga wa sila'y relasyon ni Kailin Alcantara o Faith Da Silva. Sukwahi sa mikatap sa social media.
4: Mga katong mga uluhan sa ato mga balita, ang kompletong detalye sa mga pagbalik. Balita.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita din his ato nga dapit naka-assign sa usa ka security guard din his atong lalawigan sa Bohol ang usa sa pusil nga gigamit sa pagpamusil dito sa Tacloban City matod kini sa Philippine National Police. Ato paminahon kompleto detalye alagad Ray Tutas.
1: Ang armas nga dunay pareha nga serial number nga gigamit sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City naka-assign sa usa ka security guard nga gi-assign sa usa ka institusyon dinhi sa probinsya sa Bohol matod sa Regional Civil Security Unit 7. Sa usa ka press conference kagapon dito sa Sugbo, sumala ni Police Colonel Elmer Cinco, HP sa RCSU Central Visayas, posibleng gikopya ang serial number sa caliber 38 nga revolver nga nakarehistro sa usa ka security agency nga nakabase sa Dakbayan sa Sugbo ug maoy giingong gigamit sa pagpumusil sa mga tinunan sa Tacloban City ni adtong Lunes.
2: Dito sa incident na ito ngayon, nag-double effort po tayo. Actually, we conducted kaagad ng inspection sa mga school, sa mga guards na nasa school.
1: Ang maong insidente ni kalas og tulo ka kinabuhi og ni angol sa kapin 20 ka mga tinunan. Sumala ni Cinco, nakig-coordinate dayon sila sa security agency nga nakarehistro nini sa diyang ilang nadawat ang impormasyon bahin sa serial number sa armas. Tungod nini, nihimo dayon og post-to-post inspection ang RCSU Bohol Field Unit og nakonpirmar nga anagyod sa Bohol ang maong armas og gigamit pa sa usa ka guardiya. Gipaubo sa ballistic examination sa PNP Regional Forensic Unit 7 ang pistola aron matandi ang resulta nini sa ballistic examination nga gihimo sa Police Regional Office 8 aron matino kung adunay koneksyon ang duha ka armas ug masuta kung asa ang orihinal. Daghang posibilidad ang gisusi sa mga otoridad sa buong kaso. Posible nga nawala ang orihinal nga armas o gipulihan kini og laing armas nga gihatagan sa samang serial number. Posible usab gadun ay tinuyong pagdubli sa serial number aron malikayan ang gasto sa registration sa armas. Dugang ni Cinco, base sa investigasyon sa kabilisan sa Tacloban City, usa ka security guard ang apuhan sa suspect nga gingong nigamit sa 38 revolver sa krimen. Apan wala pa makonfirmar kung konektado ba kini sa security agency nga nagkabase sa Sugbo, diin nakarehistro ang maong serial number. Samtang gikonfirmar sa PRO 8 nga nakabasaka na kini o mga kasong tulog ka count sa murder, tulog ka count sa frustrated murder, o daghang count sa serious physical injuries, batok sa 15 anyos nga suspect, pinagi sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor sa Tacloban City. Gikan sa Bohol PNP, hinisaray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Aida Longhas Almidilla nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Aileen Mateo Villorejo nagtanaw gikan sa Binavista Bohol. Fe Mongkada Malimot is watching. BT Humawid nagtanaw. Doors Kaloyong. Sub si Fini Morishita nagtanaw live gikan sa Osaka, Japan. Samtang sa lingbahin paimbestigahan ni Gobernador Aris Mintado ang usa ka video nga gipost sa social media kalabot sa gikataho nga dili maayong pagkatrabaho sa kanal sa irrigation project sa lungsod sa Mabini nga baguhay lang gitugyan ni Presidente Bongbong Marcos. Base sa nag-viral nga video sa usa ka lokal nga vlogger sa Mabini, nangapulpog ang konkretong struktura sa kanal bisan og kamot lang ang gigamit nga nagpasabot nga dili ligon ang pagkahimo sa proyekto. Madod pa sa gobernador sa Bohol nga iyang ipasusi sa sangguniang panlalawigan ang nahisgotang proyekto nga gipatuman usab sa National Irrigation Administration aron maklaro og dili mahidihado ang mga mag-uuma. Si Board Member Nathaniel Binlod gikatakda usab nga muhimo og inspection sa lugar aron masuta ang kamatuoran kung substandard ba ang proyekto o kung unsay angayan nga buhaton. Apan nasayran nga ang vlogger nga nagpost sa mong isyo, may pahibaw usab nga doon na nakamulo og ayos sa mga daot nga bahin sa kanal.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 21 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Good morning sa mga nag-view sa atong DYRD Breakfast News diha sa YouTube. Good morning. Ito kang Simply Jeff. Good morning. Diri sa Datang Norte, Balilihan. Good morning. Si Jonathan Namukatkat. Good morning, sir. Namina midiri sa San Francisco, Quezon. Naalarma si Mayor Jane sa mga pagpanghulga o niya pagpangilkil o kwartad sa duha ka mga batanong lalaki. Tinunan kini diha sa Dao Elementary School. At paminan pagbalik, si Alagan Ray Tuta sa kompletong detalye.
1: Personal nga gisusi ni Mayor Jane Yap kagapong adlawa ang kahimtang sa seguridad sa pipila ka mga pampublikong tungaan sa dakbayan sa Tagbilaran, human niya madawat ang taho nga doon ay gihimong iligal nga buhat ang duha kabatanong lalaki sulod sa Dao Elementary School.
5: Usa sa atong gianigyo, di sa kadawat tag-report nga naadaw quote-unquote former student sa Dao Elementary School nga nanghulga sa mga estudyante o nangulikta o kwarta nga gadala po o I speak. No? So atong yung personal nga giimbestigahan ni kuyog atong Chief of Police Sir Joey Bicoy and ang teacher nga naka-witness mismo atong principal o mga partners nato from the barangay kuyog nato to verify the report. Importante gyud especially with what happened in Tacloban and other cities nga naay mga school violence nga aksyonan dayon siya nga dili nato dugay-dugayon, aksyonan nato dayon, imbestigaron nato. Dili mo grabe, at the same time, makatabang ka sa mental wellness sa mga persons involved.
1: Kauban si Tagbilaran City Chief of Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy o mga miyembro sa konsiyo sa Barangay Dao nga gibaluhan ni Barangay Kapitan Bert Fuagang, personal nga giimbestigahan ni Mayor Yap ang giingong gihimo nga pagpanghulga o pagpangilkil o kwarta sa duha ka lalaki ngadto sa mga estudyante sa Dao Elementary School. Na istorya ni Mayor Jane ang prinsipal o mga magtutudlo o nasuta nga gani tinun-an sa mong eskwelahan ang usa sa mga suspek nga nagdala o ice pick.
6: Mga grade 6 dito niya ang gikulitahan ng kuwan. Kaya suting mga mayor, so mauto nga ang mga grade 6
7: niya. Ako dito lang ha, para ma-explain mo sa ito ang kuwan.
8: Ani na lang tama.
9: Di ako alam pong gikuan ag ako alam pong gipatawag ag kanang advisor mayor kay siya man jud ang naka witness gyud kay na istorya man pod niya ang bata. Then iya pong natagaan og kwarta kay kana lagi pong estudyante sa una. Ingan na so iya pong gitagaan then kay after day ay adto nangayo pa day gyud pod sa mga ubang estudyante. Wala ra mo pod siya gid demand ato nga time mayor
10: at the end of the day nga mga yu siya manguligta siya sa mga estudyante pila pod iyang matotal ni bahay ba kay basig mahigam bitaw kay di ba ingon mo jis so pila ka
9: mo to yang gikuan nga mobalik siya kay ang ubang mga bata kay wala naman nakahatag. So na uban ni hatag og 10, uban ni hatag og 4, din yang ginat ubang mga bata nga ikaw jis ka og maha so murag iyang gi kuanan daan nga kinahanglan nga mo hatag ang mga bata the next day nga mobalik kitahay sila. So pagkagahapon kay ning kuan baya sila.
1: Si Mayor Jane padayag nga alarme ang pahitabo hinungdan nga kinahanglan yun nga hugtan ang seguridad sa mga eskwelahan. Gawa sa Dao Elementary School, gisusi usab sa mayor ang Tagbilaran City Science High School o Kabawan City of Tagbilaran National High School. Sumala sa mayor, pinagi sa local school board, gihatagan og prioridad sa gagamanang lokal ang pagtaon og mga upgraded CCTV systems nga direktang nakakuniktar sa City Command Center. Ingon man ang paggamit og mga metal detector aron mas mapalig-on ang school security. Gawas nini, gimanduan usab ni Mayor Yap si Bicoy nga mopahigayo og kumpleto og dinalian nga security assessment og safety plan para sa tanang 27 ka mga pampublikong tungaan sa syudad. Gikan na sa City Hall, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Teodoro Kahilog, nagtanaw gikan sa Seoul, Consol South Korea. Ug usab si Arlene Malnegro, nagtanaw dira sa Purok dos, dao tag bilaran sari. Timoteo Selmar nagtanaw po gikan sa Baugo Inabanga, Nes Joel nagtanaw og si Silverio Mijares nagtanaw gikan sa Cugon Norte, Loon. Temporaryo nga isuspenso sa DPWH 7 ang pagbutang o mga bagong sheet pile sa flood control project sa Suba sa Lubok. Ato pa may naon ang report ni alagad Allen Doydor.
11: Temporaryo nga isuspenso sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Region 7 ang pag-ugbok og mga bagong sheet piles para sa flood control project sa lungsod sa Lubok. Kinemo ay gikasabutan tali sa mga stakeholders sa lungsod sa Lubok og sa DPWH 7 atol sa gihimong committee hearings sa guniang panalawigan kagahapong adlawa nga gipunguluhan ni board member Jessel Ray Umintado Villamor. Matod ni Villamor nga bago ipadayon ang pagbutang og mga bagong sheet piles, gikinahanglan una nga himuon ang usa ka joint ocular inspection
12: To hold in abeyance no the installation of steel sheet piles pending sa joint ocular inspection from the DPWH and the stakeholders and sa LGU tanan-tanan nagyud no mga parties kay para magkasinabot kung unsa tong mga proposal nga ilang gusto and at the same time ang DPWH pod mo submit gyud sila nato og klaro nga implementation status technical basis environmental impact yun ani nga project. So, mauna siya'y pinaka-gist sa ato mga naagrihan. Unya, naan naman ito yung mga portions nga nag-concrete na. Usap po sa naagrihan nga naay rehabilitation program nga pagahimuon ang LGU.
11: Una nang gihangyo sa mga stakeholders sa Lubok nga muhatag o klarong katinawan ang DPWH-7 sa flood control projects. Kung asa tama ng pagbutang o mga concrete structures, din ang ilang gisugyot nga kung mahimo dili na apilon sa flood control projects ang uban pang mga lapit sa Lubok River nga di na kinahanglan o angayan pang butangan sama sa mga kanipaan aron dili madaot ang orihinal nga imahe sa Lubok River. Nakita sa mga stakeholders nga sa gihimong flood control sa DPWH 7 dili na Lubok River ang ilang tanaw sa lugar kundi gihulagway na kiniisip po sa Lubok Canal. Una nang giklaro sa mga stakeholders o sa mga magbabalaod nga walay misupak sa flood control projects apan kinahanglan lamang nga maprotektahan usab ang natural nga katahom sa Lubok River. Sayang bahin si Engineer Nonito Pailado, Assistant Regional Director sa DPWH 7, may uyon sa sugyot nga dili una magbutang og mga bagong sheet piles sa nagpadayon nga flood control program.
13: Ang yung emphasis nga kanang bag-o nga idar ayaw sa mag inspection sa ta.
14: Ibaluton sa sir karon. Ibaluton sa inspection.
13: Oh, kana.
14: So agrihan na sir nga.
13: Yes.
11: Kini si Allen Doydora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa Balita. DYRD.
0: Kining DYRD breakfast news sa tungkol sa may nga tinguha sa Island at City Mall. Balita.